kọyọ mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikan ni 32 FM do si wo letente obala